0: دختر خدا
1: خوش تو اونا برای یه جوری چون خواهد کنی
0: زندگی چی بخونه
1: میدونه شوش